0: die yin
1: Jesus
0: bra ko ba fa wo de wa ko ma no ma ti na tu ra ko pe o wa o pe ya pe ni na fe fe fe ye wo wo no na wo ni sa fe o nya mi mi su employ e jes ye nya ko pon afam no negative no negative sa fa pa na fam